0: 6h33 minutes, passé de 40 secondes sur Radio Ndekelo Kabon. Voilà. Là maintenant, nous allons céder la place à Emmanuel Tsambolifi. C'est son invité Zabé Mbembele pour l'émission ici, la Centrafrique. Aujourd'hui, ça va porter sur la vision de l'administration coloniale et la politique du gouvernement centrafricain face à l'arrivée des Mbororo.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azo kwa soe kima dafonono ndekeluka I bahala Ikinati utaka pati kwa singa mba iti Afrika Si ingbala kwa titene itene tene Nanduti, gangoti, ambururu na ubongi shari
5: Ici La Centrafrique
6: Dosso Bay Africa
7: Lasso nati utakapani yeke saratene nanduti bangondu ti administration coloniale nango isusi ambururu asiawe na ubongi shari kutara za vyo mbimbili soeke gindati ayina sindagi ti bongi a singagi ya wendaliti kwa singani kutara ibarala
8: ibarala mingi mwane sambulimbi baranga wa mango kwa singa ndetimba iti kotroti
7: bangondu ti administration coloniale lani aike tunga nanye nanduti singoti ambururu nati kotroti ubongi shari
8: mbi muna la singila nango isu So, administration coloniale française alifa de gia nandoti kodroti gani tansu bitana ya cha kwa singa soa on ala ki fade nduruti da titene abururu agafade na ndoti seseti ou bangishari pepe et autant ala yeda titene ambururu agape et ala gundusu tibulitala tiba tonanye si ala petit sara titene amolenge ti ou bangishari a dabetala na oko kusala su ambururu akesara e kwa ti ambururu akesua ae kusala ti batango anyama me koma la yete neti ala pe ndusu mokeba ala ke bandu na mbiki ti gini ala ke bangandu na mbiki ti Côte d'Ivoire ndusu kasi ala ke gutimu a mbenya bagara su iriti ala ake abawuli legi oko ake munga mbenya bagara su marati ala ake andama si a gana la te a espèce tripano tolérant to a moi la a gana ni titene a kangbini na yati kodrosi ou bangi chari e mingi ni mokeba a chef de canton a mbena a maire e a ke mouni a ke kangbini na la a ke a bagara so mokeba a la ke nduru nduru tonga so a la yo mingi ape e didite langa kwen a yo ape ba ke a kode so administration coloniale française a za fade na sese titene au lieu titene a mo lenge ti ou bangi chari a bandu nando ti a bagara ti a mbururu za si a la wani a la bata bagara ti a la ni la mokeba a na poko ti kozo titene e wara indépendant nga na ngoi so si e wara nga dépendant sa we mokeba a kangbi a bagara so na leti kodro ti ye kwen Mbi na ngoi so mbi ngba kete kete ki ba merti kominti luke na marati a bagara tonga so mawani ake so laso moke ba ankor a bagara ni pepe ba ake bangondu ti administration colonial kozo ti tene ou se birati gigi mo bimba a bagigi e gina oko nguni so moke ba a bagara ti ambururu Atonda ti gangoni na tapandeni tonga na si na lango baloko na uku ti nje ti juin. Ngusa ki yoko ngbangu ngumba andoni balo ta na ngumba ya ambururu ake si na mbegi ti bambari na ungo ti bagarasu alimbi. Sa ki yoko na andoni ngbangu use 1200 tete. Ton ake ambururu atonda ti lingo ya ti kodroti don alamu sese ti utanga alamu nana mambere alamu wampende. Ala mu wam e ala singa na mbegiti ombela mpokundusu ala ke gi la kwe ti gugungo na to ti kodrotie ala ke gu meme jusqu'à na mbegiti mbuki ala efa meme ngu ti gwe na mbegiti république démocratique ti Congo e ka mango tera ki apesi ala gale ti kiri ba ake tambula susi a mbururu a mufadila
7: poruso ti nguru gati korosi ti be afrika ngbangati ambururu na pikoti jipandasi ti kodroni ake tungana nye nga ngbangati nye
8: nango iso ambururu a tonda ti lingoni gbani gbani na kodroti wungo ti abagarani ayeke mingi ngbangati so moke ba ambeni ake londo na mbege ti nigeria ake ga ambeni ake londo na mbege ti tchad ake ga ambeni ake londo nga na mbege ti sudan ala ke ga ala gang bangati nye bangati so kodroti e be afrika a kono njoni pere ayeke ge e angu ayeke dagbani e mbeni ye ti tene asoli ti ala na ngoi so ala singa na kodroni ge ayeke dape ni la mo ba tongaso hio ala mu le ti kodroni kue me na ngoi so wingo ti ambururu na abagara ti ane akomanse ti ga mi mingi awe ndo so nguru bia ti ngoi ni so atonda ti gbungo li ti lo ti ba tongana nye si ni piti sara si ye kue aga nzoni nzoni ngbangati nye ngbangati so na mbege moke wara azo ti fango yaka e nguru bia agande ti dabelu hio toso atene me azo so aga so ala ga na gba ti bagara e bagara osi ayeke dunginza na ya ti konomi ti kodro ba atongana ani duti gi tongaso ayeke nzoni ape e ayeke tongaso si ala tonda ti gbuli ti mu ambeni ambila wala ambeni andia
7: ngbanga ti nyen si nguru bia ti beafrika tongana si na ngu saki akongba ngbugumba ya baluku na omene lo za na sese acommune de l'élevage
8: nguru bia na ngu so si ala londo ti fango ni amu yanga bia ni ti tene kodro commune de l'élevage abagi gi na mbege ti lawaka lo sara ni ngbanga ti nyen ngbanga ti so abagara na mbege ti lawaka ni awu mingi wungo ti ala kue ayeke saki oko na ndö ni ngbangbugu se 1200 e na bango ye tongaso nguru bia aga ti za na sese ye so ayeke tene première commune d'élevage so ayeke na mbege ti lawakaka iri ti commune ni ayeke commune ti urundiafune e zo so ayeke fade na ndö ti commune so ayeke alaji malum bi ize e tongana lo sara kua alingbi na ngu baluse na miambe lango ti lo ahunzi e ayeke adamu bi usumanu si aga ande ti mu kusala ni na poko ti lo mbi ye ti tene na awamango ye mbi tene ba commune so lo yeke na ye so amundi atene autonomie lo yeke na autonomie donc ayeke maire ti commune ni la si ayeke géré commune ni aye tongana mungombe titi ngu akpale so si azo ti batango bagara ayeke na ni ayeke gi lo oko si lo yeke na ngangu kue ti bando na ndö ni e commune d'élevage so mbi londo ti dengoni wala commune ti urundiafune akono mingi e ndo so na poko ti mbeni mbila so molongo ni ayeke balengumba ya na ota ngbangbo na ndö ni balemiambe na mbarambara tongaso ti lango baluse na ngumba ya ti nze ti juin ngu saki oko ngbangbo ngumba ya na ndö ni balengumba ya na ota aga ande ti kangbi ya ti commune so use e tongana kangbi ya ti commune ni use moke ba mbeni commune ni ti urundiafune ni ayeke ngba e oko commune so ayeke ga ande ti kangbi ya ni ota tongaso moke ba secteur bambari bakala ayeke da secteur ti ipi ayeke da secteur grimari kuango ayeke nga da akangbi ya ni ota tongaso gbanga ti so commune ni akono mingi legi oko ambeni acommune tongana commune d'élevage ti ewu ayeke ba ande gigi na mbege ti baskoto so na linika na ya ni ka moke wara wungo ti abagara so alingbi kue saki balu use na oku 25,000 tête ti abagara so ayeke na mbege ti bambari moke wara nga ambege ni na mbege ti baskoto ka e ndo so moke ba ambeni ambururu so ayeke bata abagara ala yeke londo na bambari si ambeni ahugo ti duti na mbege ti alindao ambeni nga ayeke hon na mbege ti mubai si ala yeke bata abagara ti ala tongana si na lango balota ti nze ti août ti ngu saki oko ngbangbo ngumba ya na ndö ni balomene na omene commune ti ewu aga ande nga ti ba gigi ngu use na poko ni bia ni moke ba mbeni arrêté ministériel aga ande ti mu ardo yuguda so lo ga ande kozo maire ti commune so ayeke na mbege ti baskoto ka e ayeke gi oko ardo so lo yeke bando na mbege ti alindao nga na mbege ti dimbi so ayeke nga na mbege ti Kimbi ndusu et on a si na lango balok na utati njeti décembre ngu saki use na ndoni osho biani agandeti mu Alhaji Ibrahim Binjai tonga na président ti délégation spéciale ti commune sou et accampement sou mingi akenak betilo ak accampement ti alindao campement ti zangba ti mobai ti langanji nga na ti mingala et comme le petit sarakwa na ni kwape yani lo gande timu a adjointilo si ala ke sara kwa na betilo legioko mokeba beni commune a gande ti banga gigi uta commune ni a community pombolo sur la kwa a gina mbiki ti toti kodroti donc a ke a bati a commune zo a ke bana mbiki ti basque to mingi na mbiki ti gambo si a gande ti bagigi su kwa ti buli na doti to mona nyesi kusala ti batango bagara amai na eti kodroti
7: singila mingi za pimbi mbili haikinga gigi si utaka pati kwa singa mbai ti be Afrika ti yengaswa luti ikukapa nala gigi kiriki na wako mbungasu ti ba Yesu siya pusu nguru bia ti be Afrika ti yedalani ti za anja ndindi na sisi anja su abate ne ti batangwa nyama wala ti livash
0: munga singila nazo kwa ipi singila kio nala Emmanuel Sambolifi sondaliti kwa singa su nando da fonde kiluka na hapeko ti indo su be Afrika inale yo na mbage ti linga tenti zo meni tene yake na linga ka wara meni kite tongo bila nando ti akuta kusala susi yake tondana na linga ase yake unzi ni pepe